0: Ovo je moja stanica.
1: Ovo je moja stanica. Najveći hitovi. Za celu Srbiju.

Mojim očima ravan put, ovo je žestoka mašina. Nebo mastilo mesec žut, nisam blesao da brojim zvezde.

sveti ko sveti oni. Brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.

0: za celu Srbiju. Sa vama su Sofija i Stefan.
1: Hvala vam, gospodine, što ste nas ovako divno najavili. Sofija i Stefan sa vama. Ovog predeljka, dobro jutro.
2: Da za sve u životu imam ovakav boost kao što kreće naš jutarnji.
1: Kad odem u WC da me najavljuju ovako ili kad...
2: Ulazi, da, Stefan!
1: Tako je, bilo bi lepo. Ali ovo je u suštini najava za prvu jutarnju informaciju. Oćemo odmah.
2: Oćemo.
0: Prva jutarnja informacija.
2: Dobro jutro na informacije.
1: Prva jutarnja informacija servisno, onako ide 1. septembar, tako da prva jutarnja informacija je za vozače, al tako?
2: Tako je, prva jutarnja informacija je zapravo da svi malo osvestimo to da kreće škola i da treba dodatno obratiti pažnju na školarce, pogotovo u saobraćaju. Kaže ovako da deca... Treba da se
1: malo više obrati pažnju u zonama škole, da se prilagodi brzina.
2: Da se deca voze u posebnim sedištima koja za njih daju sigurnost veću u saobraćaju.
1: Tako je, zaboravljamo često. I još jedna stvar koja je novina jeste da sad imamo, makar što se Beograda tiče, koliko je postavljeno onih kamera koje otkrivaju 9 prekršaja i koji su u funkciji non stop i koji su zamenjene i sad rade, da, sad su nove, tako da nema potrebe mi vama to da pričamo, vi ste divni, savjesni vozači, vi to sve poštujete, ali eto, čisto da napomenemo, 1. septembar je, valja obratiti pažnju.
2: Jesi spreman?
1: Jesam. Slagaću vas sve, Emina Jahović, dobro jutro.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Brate, jesi čuo da je neki lik dobio Amusnet jackpot? Alo, jesi čuo da je neki lik dobio... Šta ti je bre? Šta si prebledao? Si dobro?
2: Brate, ja sam taj lik.
3: Našli smo novog Mozart milionera. Isplaćen je najveći Amusnet jackpot u Srbiji od preko 60 miliona dinara. Mozart, važno je s kim igraš.
4: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
5: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
6: Podsjetnik za 1. septembar, pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu, u MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete, sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
7: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
8: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
7: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
8: Vrnjačka banja.

Kamenice. Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.

0: Pegament. Ili što kaže naš narod, building, coloring,
1: inspiring. Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
3: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
4: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
3: Nije fabula, nego fibula.
5: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

0: Nissan A. Najbolje jutro. Hit budilnik.
1: E, vreme za buđenje, za ono pravo buđenje, buđenje uz hit, vaš hit koji je zadužen za vaše razbuđivanje ovog ponedeljka. Poručite lepo na Viber 069-3087-646 i pre svega toga da čujete
2: našeg
1: Desi Đuro, falio si nam za vikend.
2: Čekaj da pitam Đuro nešto. Đuro, jel se ti slažeš da ovog jutra nama naruče pesmu ljudi onako kako se osjećaju, da malo čujemo kako se to ljudi osjećaju kad se završava leto i kad počinje i približava se 1. septembar? Kaže, slaže se.
1: Da, slaže se. Da, dajte neku pesmu za početak septembra, za vraćanje u klupe.
2: Težak period, kraj leta. A mi ćemo da to provedemo u najboljem raspoloženju. Izvini što ste prekinuli, 069-30
1: 876-46.

Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1.

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bkTown.rs.
1: Samo u prodavnicama Svetofor.
0: Pileća ekstra posebna 1 kg samo 184,90.
1: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno
4: Diplon kupatilo.
5: Sjajan izbor.
4: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
5: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
6: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.

0: jutarnje misli.
1: E, to su nekom jutrnje misli. Moj život igra bez granice. Da, to neko pa...
2: Umorna priča, trganje stranica.
1: Da, apsolutno. Tamo u kružnom toku kad se zaglaviš, pa to pevaš sebi. Dajte vaše jutrnje misli o čemu vi razmišljate, šta li je vama u glavi, nas zanima da podelite i da mi to kažemo celoj Srbiji. O čemu razmišljate? Šta je to ovaj, prvo što me palo na pamet ovog ponedeljka i da nam pošaljete na Viber 069-3087-646.
2: Kažu da...
1: Da ste napeti, da ste srećni, da li ste uzbuđeni, tu se neko probudio
2: nešto.
1: Da, stvarno zanima nas. Lepo je podeliti sa drugima.
2: Jeste, kako nije. Znaš, daš i neku drugu perspektivu nekom ko možda nije razmišljao na taj način. Ja sam shvatila da ja uopšte nemam taj osjećaj za moment kao leto se završava, počinje jesen, septembar je. Ma nemam ja svest o tome, meni isto. Zašto? Zato što nemam klince.
1: Tako je.
2: Nemam
1: tako
2: klince,
1: je,
2: tako nemam školu, ne znam šta znači kupiti knjige, ne znam koliko koštaju knjige, ja verujem da nije malo, i tako dalje, i tako dalje. Nemam tu jednu mukicu,
1: bravo,
2: da kažem taj neki stres, i uopšte nemam doživljaj u tom momentu, završava se leto, kreće jesen.
1: A to je bukvalno, znači evo raspust traje još, to je to.
2: To je to.
1: Danas i to je to.
2: Što još nisam ušla u svet odraslih što se te teme tiče.
1: Jeste. Meni je prvo jutrnje bila misao da kao baš nam je brzo prošlo leto, čoveče. Mora da je bilo zanimljivo. Evo ga, gotovo, to je to, ide septembar, prošlo je za sekundi. Bilo je okej. Okay.
2: Pa radio si sa mnom celo leto, naravno ti je bilo zanimljivo.
1: Znao sam Bože, da se polaži to s tim dobro. Dajte vaše jutrnje misli 069-3087-646. Jovana Pajić ima nešto da vam kaže u nastavku.

0: Jutarnje misli.
1: Tako je, kao i svakoga jutra, mi volimo da čujemo glas naroda. Volimo da čujemo o čemu razmišljate.
2: Što na um, to na drum, to je ovdje u redu.
1: Kako se ono kaže, pusti šta drugi priča, e pa nas zanima šta drugi priča. I to šta odmah ujutro, čim ustanu, čim ono se rasane, o čemu pričaju, o čemu razmišljaju, šta kaže, pozvali smo vas da pišete na Viber 069-308-7646. Kaže Željko. Šta kaže?
2: Krenuo sam da tražim ključeve, bili mi u ruci, znači bit će odličan dan. Željko, da ti kažem
1: mene što... Biti odličan dan.
2: Pa on to kao ironično, znaš, kao toliko je rasejan, ali ja bih Željko da tebi kažem da je moj svaki dan takav i
1: jeste,
2: ništa
1: stvarno,
2: ne...
1: Jeste, stvarno, Željko, mogu da potvrdim, pokolo sad drži ključeve u rukama.
2: I sve je okej, okay, ništa se neće desiti, epohalno uživaj.
1: Tako je. Una kaže, razmišljam da li bi ponedjeljak bio podjednako depresivan i da mi je slobodan, da.
2: E, to je dobra tema.
1: Zanimljivo,
2: da li bi nam ponedjeljkom...
1: Filozofsko pitanje.
2: A da nije ponedjeljak, znaš, kao da se ponedjeljak nije prvi radni dan, da bi nam bio isto tako težak?
1: Ne znam, zanimljivo pitanje, razmislit ćemo. Kolja kaže, jel moguće da mi ljudi ovoliko sviraju i psuju me ako ne krenem tipa posle milisekunde na zeleno i to samo zato što su mi registracije pa. Registracije su pa, to ima ono koji vozači su, ne znam, mi nemamo predrasude prema pa.
2: Nemamo, a moje tablice su ja. A, tako da ja to doživljavam svakodnevno, pogotovo u Beogradu, sve te razumem. Kad pročitam tačno Susana, vidim onu...
1: Kakve su to predrasude? Samo na osnovu registracije ti kažeš...
2: Da, loš si unapred, odmah.
1: Da, katastrofa, nemojte to ljudi da radite. Slaven kaže, šta kaže?
2: Idem na letovanje sa ženom, majkom, taštom i decom. A deda će doći za 5 dana, poželite mi sreću, stvarno sreću.
1: Stvarno srećno, stvarno. Apsolutno.
2: Da šaljemo ti svu energiju ikada da izdržiš.
1: Tako je, izdrži, junački to podnesi. Ali kaže, idem sa ženom, ide daleko je to od zena. Tropico Brandy, zauvek tvoj.

0: Hit FM Radio.
1: Hit FM Radio.
0: Vesti. 5 minuta pre svih.
2: Nova deonica Dunavskog koridora, duga 28 km od Požarevca do Velikog Gradišta, biće otvorena u 12 časova za saobraćaj, dok se završetak celog koridora, poslednjih 6 km, očekuje do kraja oktobra. Dunavski koridor, na kome će maksimalna brzina kretanja biti 100 km na čas, počinje od petlje Požarevac na autoputu Beograd-Niš i ide preko Požarevca i Velikog Gradišta do Golupca i ukupna dužina je 68 km. U Skupštini Srbije je dan za glasanje. Poslanici će se izjasniti o 59 tačaka dnevnog reda, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Glasanje o tačkama dnevnog reda počeće u 10 časova. Predsjednik Aleksandar Vučić imaće danas u Palati Srbije niz bilateralnih susreta sa šefovima delegacija zemalja učesnica ovogodišnjeg komemorativnog sastanka posvećenog obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Prevoznici sa Zapadnog Balkana održat će u podne dvočasovna javna okupljanja ispred sedišta delegacija Evropske unije u Beogradu, Podgorici, Skoplju i Sarajevu i zatražiti da se hitno reši problem ograničenog boravka profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana u zemljama Šengena. Novak Đoković ispao je u prvom kolu US Opena, poražen je od 49. igrača sveta Marijana Navonea posle 4 sata i 36 minuta. Bio je to njegov najduži prvi meč na jednom Grand Slamu. Odbojkašice Srbije plasirale su se u četvrt finale evropskog prvenstva pobedom u češkom Brnu nad Hrvatskom sa 3-1.
3: Hit FM.
0: Vremenska prognoza.
3: Sponzor Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
0: Austrijska tehnologija.
4: I dalje traje ovaj toplotni talas, sunčano, veoma toplo, opet kažu moguće neka kišica, je li tako?
5: Ma, svašta oni kažu da je moguće, ali će nam danas biti vruće, bit će maksimalna dnevna temperatura koja očekuje Srbiju od 34 pa sve do 37 stepeni.
6: Ej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
7: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
0: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
8: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
9: U Superveru od 28. avgusta do 3. septembra mlevena plazma 800 grama 649, sladoled familija 3 u 1 klasik čoko 900 ml 229, tablete Fairy All in One 116 pranja 2199,99. Neodoljive ponude u Superveru.
10: Bekament. Ima nade za sve koji grade, jer tu je Bekament.
11: Ili što kaže naš narod?
12: Building, coloring, inspiring.
13: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
14: Chemoimpex. Tvoj ritam, tvoja stanica.
15: Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 8 sati 14 minuta tačno, vreme je za...
4: Pitanje jutra.
5: Pitanje jutra.
6: Ajde, pitaj nas.
3: Evo ovako, pitanje jutra smo skrojili po tome što je sutra 1. septembar, prvi dan škole i nema više zezancije, vreme je da se zagreju klupe. Pitanje jutra ovog ponedeljka glasi: koja je to najgluplja stvar koju ste uradili kad ste bili mali? Jer sad je raspust bio, znaš. I dosta si gluposti uradio, a da nisu znali roditelji, da ne znaju.
6: Zašto si kom pušten
3: slanca? Jedva čekaš da se vratiš u školu, da ispričaš ko ne možete da verujete šta sam ja uradio. Razumeš? E, tako da zanima nas koja je to najgluplja stvar koju ste vi uradili kad ste bili mali, na Viber 069-3087-646. Kaži, Sofija. Deluješ mi kao da imaš poprilično puno primjera.
6: E, ja imam stvarno jednu glupu stvar koju sam uradila kad sam bila mala. To je prvi jedini put da sam nešto ukrala i dan danas me grize savest zbog toga. Zato što sam ukrala neki šareni selotejp iz kineske radnje kad sam bila mala, zato što sam bila onako jedan dečačić, zapravo, što niko sad ne može da zamisli, verujem da, ali jeste bilo tako, i baš nisam imala društvo, znači nisam bila prihvaćena. Jako sam želela da me drugari vole, da se ja družim s tom decom iz škole, a uglavnom im nisam bila interesantna, i jel te, zato što su oni krali kod Kineza, i kao ja da im se pridružim, da budem ja taj šmeker da ukradem, pa će oni mene da vole, znaš. I dan danas me grize savest i što sam želela da me oni vole i što sam ukrala selotejp.
3: Bože, čime se ti se time mučiš i dalje, kako se ti jedno vidjeti.
6: Vidiš ti kakva glupost.
3: Sjajno, da, zbog gluposti.
6: Da.
3: Ja sam, kad sam bio klinac, bili su popularni ovi strani reperi, ona Eminem i Čuda, i oni bojili su kosu ono u plavo, znaš. I onda moja sestra je imala neke tamo neka sredstva i ja sam to mazao na glavu misleći da će to da bude plavo, a u stvari mi je spržilo pola temena, bukvalno nisam mogu posle majice da objasnim šta sam radio, razumeš? Morao sam da se šišam na ćelo.
6: A si bio beo?
3: Ne,
6: nisi ni uspeo.
3: Potpuno pogrešno, nešto sam stavio ko zna zašto je ono bilo. Ovo, završilo je na mojoj glavi i morao sam da se ošišam na potpuno na nulu. Tako da, jako glupa stvar. Najgluplja stvar koju ste uradili kad ste bili mali. 069-3087-646 na Viber.

0: ferija i još mnogo toga po sniženim cenama. Opremite svog đaka za početak nove školske godine. Gigatron.rs.
1: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovijih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.

0: Jason A. Najbolje jutro. Pitanje jutra. Pitanje jutra.
1: Pitanje jutra glasilo je: koja je to najgluplja stvar koju smo uradili dok smo bili mali? Na Viber 069-30-876-46 pisali ste svoje primere. Kaže Milan, probao sam da vidim da li stvarno jezik može da se zalepi za zamrzivač. Može. Dobro, Milane.
2: Logična prasa.
1: Da, jasno, šta kaže dalje?
2: Kaže Jelena, ošišala sam šiške veče pred slikanje u školi, imam dokaz i dan danas, sve smo to radile.
1: Sve smo to radile. Čerka moja isto to radi, ne znam što to imate potrebu da kao same, ali šiške isključivo.
2: Pa tu vidiš napred, nema neke veće filozofije, samo tu možeš da vidiš, ovo ne možeš pozadnje da vidiš.
1: Presmešno, da, kaže Nemanja, ubacio sam kamen u veš mašinu da vidim šta će da se desi. Svašta se desilo. Da, Nemanja, kapiram da sigurno si pretrpeo posledice.
2: Videla sam na internetu neki snimak, nisam imao deterđent za veš, pa sam ubacio malo ovog tečnosti za sudove. Dobio sam pena partiju stanu.
1: Apsolutno. 069-30-876-46, najgluplja stvar koju smo radili dok smo bili mali. Ivana kaže, popila sam vodu iz tegle za četkice za slikanje jer sam mislila da je sok.
2: Dobro.
1: Pa lepo, da.
2: Dobro.
1: Obično sok bude tako sivkasto šućmurasto.
2: Imuni smo kad smo mali na sve i svašta, realno sad kad bi to uradila, verujem da bi se jako loše provelo, to ti nije bilo verovatno ništa.
1: Apsolutno.
2: Kad smo kod tih stvarčica, setila sam se da sam ja gledajući jedan film stalno lepila žvakaću gumu ili ti žvaku na vrat pozadi, jer to radi lik iz filma koji sam ja volila, on Willy Wonka, i onda sam zaista zalepila svoju kosu i onda sam morala budem ošišana.
1: Šta ti je mama rekla, je li bila zadovoljna?
2: Jako je bila zadovoljna, ošišala mi je odmah sve, rekle, sad ćeš da vidiš.
1: E, ovo mi je super, Miloš kaže, topio led sa šoferke vrućim vodom, znate šta se desilo? Znamo.
2: Ali ovo rade ljudi kad su stariji, tako da opusti se.
1: E, ovo mi je super, Zverka kaže, dok je deda pekao ono čuveno piće koje se peče u selu, kaže, mi smo to piće dale jarcu. I gledala je kako baulja pod vodom. Da li treba da joj kažem da sam bežala od dede narednih mesec dana?
2: Jarac si strava proveo.
1: Pobedila si Zverka. To je to.
2: Nema dalje.
1: Na mjestu mom, Jakub Jozinović, u nastavku Dobro jutro.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Nastavlja se toplotni talas, leto i dalje traje. Ceo ovaj avgust sa temperaturama preko ono 30 stepeni. Šta kaže?
2: Pa leto je. Što se žalimo celo leto,
1: čoveče? Ne žalimo se. Mi smo tu da kažemo prognozu.
2: A celo leto kao vruće. Pa leto je vruće.
1: Dobro, nemoj da mi filozofiraš.
2: Ajde, uskoro će padne sneg pa ćemo da kukamo za ovim toplotnim talasom. Možda vidjet ćemo.
1: Do tog snega, danas je najviše dnevna.
2: Od 34 do 37 stepeni.
1: Sneg, vizualizujte.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: IRCOM.
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Key 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Gema Klinik je prva stanica na vašem putu do roditeljstva. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, podrška koja svaki korak čini jednostavnijim. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Dozvolite da budemo uz vas.
3: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
4: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
5: Kemo Impex.
6: Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Sportske vesti na Hit FM Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: E, svašta nešto od sportskih vesti. Đoković je nažalost izgubio na US Openu u
2: prvom kolu. Eliminisali su ga.
1: Da, rana eliminacija Novaka, suze Đokovića i Nole će doživjeti pad na ATP listi. Neće više biti među 10 najboljih. Izgubio u prvom kolu od Argentinca Marijana Navonea posle 5 setova.
2: Ja sam sigurna će on to da jako brzo nadoknadi.
1: Da. E, ono što pratimo danas jeste košarka, kvalifikacije za svetsko prvenstvo košarkaše Srbije. Reprezentacija Srbije, Orlovi igraju protiv Italije danas u gostima, važna utakmica. Tu je Jokić, tu je cela ekipa, nema samo Bogdanovića, tako da pokazali su se, sjajni su bili protiv Islanda, ubedljivo savladali Island, 30 razlike u Beogradu. Ja ne vidim da razlog da to ne bude tako i protiv Italijana i da se učvrstimo u vrhu tabele, a tako, šta ti kažeš?
2: Ja se slažem s tobom, samo me zanima, pošto su naši Orlovi koji idu u napad.
1: Šta su Italijani? Da. Ne znam, cipeličar, ne znam šta su.
2: Ne znam kako se oni sebe zovu.
1: Azuri su oni. 19:30, Srbija, Italija, kvalifikacije za svetsko prvenstvo.
0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral

0: Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
2: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
3: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
2: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
4: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
5: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.

0: something I can't explain. There's a crowd, crazy and loud. In the distance, I hear a drum calling me to come to Amsterdam.
1: Спонзор тачног времена Hit FM радија.
2: BPM, сатови и накид.
3: За сат испред свих.
4: 9 сати и 3 минута тачно и време е да се подсетимо да...
5: Није тешко бити фин.
6: Није тешко бити фин.
4: Apsolutno nije teško biti fin. Da, rubrika najboljeg jutra, pravilnik lepog ponašanja, registar lepog ponašanja.
7: Pišemo knjigu, pišemo.
4: Da, pišemo knjigu.
7: Izdaćemo je uskoro.
4: Da. Moramo da završimo sva pravila. Kad napišemo sva
7: na
4: pravila,
7: onda
4: ćemo na broju 7011.
7: E, pravilo broj 7011 kaže ovako. Kako nam se bliži 1. septembar, odnosno sutra, je li tako?
4: Da.
7: Ostaje još jedan dan raspusta. Ja imam jedno sjajno...
4: Radimo.
7: Imam jedan sjajan savjet za vas, ili ti pravilo. Nije teško probuditi nekog na lep način.
4: Ovo ti nešto je svojih ličnih trauma.
7: Znači, deca kreću sad u školu, verujte mi, njima je jako teško što se rasput završio i uopšte im ne treba da ujutru čuju ajde, probudi se, diži se, lečtino.
4: Šta je lep način? Šta je lep način da nekog...
7: Dobro jutro, sunce moje.
4: A ja ću nastaviti da spavam. Budi se. Ne znam, jasno. Mora da bude na lepotu nastavljamo da spavamo.
7: Nije. To je, uspavaćeš se jednom, dva put, tri put i onda ćeš skontati da možeš i na lepotu da se probudiš, a da ne moraš uvek sebi da staviš ono sirenu neku da bi se probudio.
4: Ajde.
7: Ja sam stavila na alarmu klavir da me budi.
4: Ma ti nisi normalna.
7: Ma veruj mi.
4: Harfa te budi.
7: Klavir neki, ono, na. Samo fino, lepo, pa lako, dobro jutro.
4: Ajde, probajte da budite na fino, na lepo, na lepotu, na klavir i na harfu. Javite nam kako vam je to uspjelo. Generalno, stvarno...
5: Nije teško biti fin.
6: Nije teško.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balance Vagitorije sadrže kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balance Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
3: Sve su žedne oko mene

0: letnje kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!
2: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
3: Bekament.
4: Ima nade za lepše fasade, jer tu je Bekament.
5: Ili što kaže naš narod?
6: Building, coloring, inspiring.
7: Volcano Bet Summer Forza. 50 pinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
10: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
9: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
0: Hit FM radio.
2: Najveći hitovi za celu Srbiju. Da.

0: Hit FM Radio.
1: Hey yo, Sasha,
2: rompe la discoteca.

0: Hit FM Radio i Beka Town vam predstavljaju Minut za kvadrat.
1: Minut za kvadrat. E sad, kako većinu vremena, osim na poslu, provodimo, jel te, u kući, bilo bi tako lepo je. Da je kuća onako da se tamo osjećamo lepo, prijatno, da je prostor organizovan tako da nama odgovara.
2: Jeste, da posvetimo taj minut našem tom kvadratu, bukvalno iako je jedan kvadrat, apsolutno je vredan.
1: Dobro sad baš, da.
2: Pa, ali znaš kao svaki deo tog prostora u kojem živiš.
1: Da.
2: Zašto? Zato što sada ono popularno, trendovi, minimalizam, uredite dom ovako, napravite preko veštačke inteligencije kako da izgleda idealna soba.
1: Slikaš ti kao sobu i veštačka inteligencija
2: pa
1: ti kaže
2: ono,
1: da, ovo je popularno.
2: Da, pa onda ima ovo, kako se zove ono, ovo kinesko, bože, sam je mozak.
1: Feng shui.
2: Pa, jes, po feng shui ovde voda da mi teče, ovde ogledalo. A zaboravljamo da taj dom treba da uredimo onako kakvi smo i mi. To je naš dom. Znaš ono kad uđeš u nekčiju kuću, stan i kažeš, jo, ovo je baš si ti, baš osjećam tvoj miris, baš vidim kao tvoje interesovanje.
1: Možeš da ideš na neku siguricu i da kao ti sve ti bude belo po stanu i kao
2: apoteka,
1: to je apoteka,
2: wow.
1: Da, čisto, sterilno, uredno. A kao trebalo bi da ti je prijatno da kao da ti si stavio, ne znam, sliku koju želiš da staviš.
2: Neke uspomene, znaš, a znaš, zamisli ti sad sredio ono minimalizam.
1: Ne ni na silu, ne ni na silu da se polepiš po celom stanu slike.
2: Ali zamisli, imaš sad neki goblen koji ti je ostao od prababe, jako ga voliš. Pa, jako voliš taj goblen. Ja imam jedan koji jako volim od moje prababe i sad moj stan je ono ceo u minimalizmu, ja neću da okačim goblen da mi ne kvari estetiku. Ma dajte ljudi, kao šta da mi kvari? Razumeš?
1: Da, tako da organizujte po vama, vama da odgovara, to je najbitnije, jel tako?
2: Tako je.
0: Minut za kvadrat. Sponzor Beka Town, Residence i Spa Resort u Aranđelovcu. bekatown.rs.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Nastavlja se toplotni talas, sunčano, veoma toplo, kiša moguće u drugoj polovini dana, ali to samo ako ste na planini.
2: Tako je, za ove ostale slučajeve maksimalna dnevna.
1: Maksimalna. Za ostale slučajeve od 30.
2: U ostalim gradovima koji nisu na planini, maksimalna dnevna od 34 pa sve do 37 stepeni.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
2: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
3: Sastavci su mogli biti mail.
2: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu i na mrežama.
4: Još pet minuta,
2: nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
5: Koja princeza je najpoznatija?
6: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
2: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
7: I to je tako.
2: Jetel, sve što te povezuje.
8: Tehnomanija, nova školska avantura počinje. Do 10. septembra izdvajamo Pulse Light T-Rex ranac 8499, Pulse Light Muffins ranac 8499, Pulse Virgo Black ranac 4299. Više na tehnomanija.rs.
9: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
10: Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relaks masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
8: Tehnomanija Back to School. Do 6. septembra izdvajamo Asus laptop 46.599, Polaroid digitalni fotoaparat 12.999, JBL bežični zvučnik 5.999. Više na tehnomanija.rs.

0: 15 minuta do 10. Uvek kremaš da pevaš na ovaj instrumental.
1: Jako,
0: znači, ubacit ćemo te u instrumental direktno. Da, vreme je da...
1: Nemoj pobeći, će svi ljudi sradi.
0: Neće. Vreme je da obično negde ovako u 15 do 10 odlučimo da se da uđemo u vremensku mašinu i da se vratimo kroz vreme.
1: Jeste, ja sam videla Dolly Parton je neku svoju pesmu stavila u neku vremensku kapsulu i ona će se otvoriti.
0: Ko je to?
1: Dolly Parton. Aha. Otvorit će se 2046. ćemo mi doći do te neke pesme koje ona snimila i stavila u tu vremensku kapsulu.
0: Ajde,
1: tako i mi neke hitove možda nepravedno zaboravljene volimo da stavimo u našu vremensku kapsulu pa da se malo vratimo kroz
0: ajde,
1: vreme.
0: Ajde da vidimo gde se to tačno vraćamo. Hit vreme plovu.
2: Čuvam noć od budnih. Kultna pesma grupe Lebi Sol nastala krajem 80-ih godina kao četvrti po redu hit na njihovom čuvenom albumu Kao kakao. Muziku i tekst napisao je Vlatko Stefanovski, a ova pesma koju su objavili pre skoro 4 decenije predstavlja između ostalog jednu od najpoznatijih balada grupe Lebi Sol. Slušamo Čuvam noć od budnih.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: E, vremensku prognozu su ovde, vremensku prognozu raspisali na dve strane, a u suštini hteli da kažu jednu veoma prostu stvar.
4: Da će
3: i dalje,
4: biti toplo.
3: Da, bit će toplo i dalje ovaj tropski talas tu. Najviša dnevna temperatura
4: od 34 pa sve do 37 stepeni.
3: Tako je, želimo vam lep ostatak dana, mi se čujemo sutra. Ćao!
4: Ćao!
5: Hej, Kuso, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
7: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
2: kolor. I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 31. avgusta. Domaće sveže svinjsko meso za gulaš. 1 kg. 649,99. Crveno grožđe. 1 kg. 159,99. Pilos Adriaticos beli sir XXL. 990 grama. 459,99. Lidl. Isplati se.
3: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posjetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
4: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriče lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air. Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
5: Tehnomanija, shopping manija. Ostvarite 25% popusta na ceo asortiman od 29. do 31. avgusta. Više na tehnomanija.rs.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: A 31. avgustovsko prepodne počelo je pre tačno minut. Dobar dan.
2: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
3: Samo da vam kažem nešto, možda vam je drago što dan odmiče, ali manje vam je sigurno drago zato što će biti tek toplo u ovom ponedeljku, a čini se da je leto rešilo da nas onako čvrsto prigrli što je duže moguće, pa iako kalendarski traje tamo negde do 20. septembra, možda nismo baš očekivali da ćemo pričati o tome da će i prvi dan iz septembra doneti temperature preko 30 stepeni, kao što spominju meteorolozi. No, dobro vi meni došli. Kotor je otišao malo da se brčka, odmara i zasluženo naravno predahne, a moje ime Adriana i pravit ću vam društvo i danas i ove nedelje. Tako da ako ste raspoloženi da zajedno podelimo predstojeće tri sata, bit će mi veliko zadovoljstvo. Proći ćemo malo kroz neke najave i aktuelnosti u smislu šta nas to čeka i šta nam donosi ova nedelja pred nama, pa ako ste raspoloženi, tu su i najveći hitovi za celu Srbiju, pa ajde da onda ne prekidamo na dugo ovaj niz. Uživajte i pojačajte zvuk.
2: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid.

0: Ovo je moja stanica.
1: Ovo je moja stanica. Najveći hitovi. Za celu Srbiju.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Iz univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome. Jutro.

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bkton.rs.
1: Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe. Pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: ferija i još mnogo toga po sniženim cenama. Opremite svog đaka za početak nove školske godine. Gigatron.rs.
1: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci naočić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

Pozornice. Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: I danas za kraj avgusta veoma sunčano i toplo vreme, temperatura do 37 stepeni, a meteorolozi kažu da će duvati slabi i umereni južni i jugoistočni vetar, a osim što će danas biti ovako toplo, najavljuje se da će slično vreme potrajati sve do subote, kada bi moglo da usledi i kratkotrajno rashlađenje. Što se, dakle, najviše dnevne temperature tiče, danas i do 37, a trenutno je 30 izmereno u Novom Sadu, baš kao i u Beogradu. U Nišu je 29.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
6: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.

0: samo u prodavnicama Svetofor.
1: Pileća ekstra posebna 1 kg samo 184,90.
0: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
3: Sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta. Laminat AF Fix 7x31, 799 dinara po kvadratu. Podna lampa Atum 3990, tepih Sfera 5790 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: E pa još 56 minuta pa će podne. Dobar dan.
2: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
3: Pa samo da je neka akcija, sad nisam sigurna koliko je pametno da akcijate napolju ako ne morate, jer je sve toplije. Čuli ste malo pre, meteorolozi do subote najavljuju poprilično toplo vreme, ja bih rekla da će posljednji dan avgusta biti čak i tropski. No, uprkos tome, neka kupališta rešila su da završe sa sezonom, upravo sa posljednjim avgustovskim danom, pa se tako više na sajmištu u Novom Sadu od sutra nećete moći kupati, pričamo o otvorenom bazenu. Sa Spensa poručuju da će njihov bazen na otvorenom i dalje biti dostupan, odnosno otvoren, ali nema više noćnog kupanja. Sa druge strane, gotova i sezona Nadi Cigali i proteklog vikenda, kažu više nego uspešna i ovoga leta, ali sam sigurna da ćete narednih dana, jer meteorolozi najavljaju poprilično toplo i u prvom delu septembra, moći da pronađete osveženje na nekom od drugih gradskih bazena. Ispratit ćemo situaciju i ostalim gradovima širom zemlje, a umeđu vremenu ne zaboravite da su u svim većim gradovima i danas na ulicama dostupne cisterne sa pijećom vodom, čisto da se osvežite, jer podsjećam, meteorolozi i za danas najavljuju do 37 stepeni. Dobar dan!
2: Radio akcija. Sponsor. Fertility Aid. Fertility Aid. Hit FM.
0: Hit FM.

0: Tehnomaniji i plaća ih preko MTS računa jednostavno na 24 rate bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for code.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Vikend 19, najveći regionalni komunikacijski festival, Vikend Media Festival, HR Vikend, Finance Vikend, Investment Vikend, Energy Vikend, Tech Vikend, Health Vikend, Education Vikend. Sve je tu u Rovinju od 24. do 27. septembra. Vikend.hr.
7: Samo na Hit FM radio.

0: se i streamerog albuma. Pa hit za sva vremena. Lutko se na osamne strane. Slušali smo Riblju čorbu.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
0: Ne posustaje leto, svima nam je jasno. Ko je izašao napolje u posljednjih pola sata ili sat, jasno mu je zašto je i dalje na snazi upozorenje da ako ne podnosite najbolje letnje vrućine, napolje ni ne izlazite. U ovom trenutku Sombor i Ćuprija su najtopliji i sa 33-32 stepena izmereno je u Novom Sadu, Beogradu i u Nišu, ali i u Kragujevcu, dok je recimo najprijatniji na Kopaoniku gde je 21 stepen. Vedro i sunčano, meteorolozi kažu da će tako i ostati narednih dana. Danas najviša dnevna temperatura do 37 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Radio Akcija. Radio Akcija.
1: Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
2: Moram da vam kažem nešto, ja kad gledam ove kamere na graničnim prelazima, meni to deluju da ide i onda ja to tako i nekim svojim drugarima kad javljam, ja kažem, o ide to, prolazi se, ide brzo, kaže, pa brzo je tebi koja to samo gledaš, koja nisi u kolima po ovoj vrućini. Dakle, da, ako planirate na neko duže putovanje i planirate da napustite zemlju, u ovom trenutku na Preševu se, rekla bih, najduže čeka, u oba pravca zadržavanje je definitivno duže od 30 minuta, a možda ide i do sat vremena. Na Gradini se čeka na ulasku u našu zemlju duže od pola sata, a na izlasku otprilike toliko bar da izađete na Horgošu i Batrovcima ako ćete ka Mađarskoj, odnosno Hrvatskoj. U ovom trenutku, što se Crne Gore tiče, na Gustunu jedino nešto duža kolona, zadržavanje je tu do pola sata, ali na ulasku u našu zemlju. Uslovi za vožnju više nego dobri ako dobro podnosite vrućinu, a ako baš i ne, onda se pridržavajte apela Automoto Saveza Srbije, odnosno saveta i predloga, da u najtoplijem delu dana ne sedate za volan ili ako već morate na put krećete odmorni, naspavani, pravite češće pauze. Nema gužve na naplatnim rampama, ali kažem, saobraćaj sada jeste nešto jačeg intenziteta nego jutros. Ekipa Radio Akcije želi vam srećen put i bezbednu vožnju, a bit će, siguran sam, bolje putovanje uz najveće hitove za celu Srbiju.
0: Radio Akcija, Radio Akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
3: Univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univera Export, sve po tvome.
4: Kompanija Mebit zapošljava.
5: Ako si mlada i ambiciozna osoba
6: i dobro govoriš strani jezik,
5: pridruži se našem timu.
6: Poseti naš sajt mebit.io
5: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
6: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
7: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
8: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
7: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
9: Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!
10: Kao da sam drogiran, kao programiran.

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Nekom je proleteo prvi deo dana, ali evo ga, stiglo je već podne i sledi onaj najtopliji deo, a vi slušate
2: Radio Akcija. Sponzor Fertility Aid.

A znate li za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je odo i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvanim pum.

0: spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
1: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
0: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
1: Vrnjačka banja.
0: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bkton.rs.
1: Samo u prodavnicama Svetofor.
0: Pileća ekstra posebna 1 kg samo 184,90.
1: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Tehnomanija, shopping manija, ostvarite 25% popusta na ceo asortiman od 29. do 31. avgusta. Više na tehnomanija.rs.
2: Samo na Hit FM radiju.

0: Leto
1: na Hit FM Radio.
0: Uz najveće hitove za celu Srbiju. Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
2: Leto, nego šta osetimo na svojoj koži, šta je leto i ovih dana, tako će biti, kažu meteorolozi, još neko vreme. Vidjet ćemo za taj vikend, s obzirom da se najavljuje kratkotrajno zahlađenje od subote, kako će vreme poslužiti takmičare u jednoj fantastičnoj pa maratonskoj priči, iako se možda ne trči maraton nego polumaraton. Ja sam sigurna da ćete svi vi koji ste se već prijavili ili vi koji tek treba da se prijavite zapravo želiti pre svega da proverite svoju formu, jer je ovo praktično finiš bar kada je beogradska maratonska sezona u pitanju. U subotu 5. septembra sa početkom od 18 sati održat će se trka beogradska 10 km ran sa startom u bulevaru Nikole Tesle, a kažu ravna i brza beogradska staza bit će pozornica za snažnu međunarodnu konkurenciju koja u Beograd dolazi sa jednom vrlo jasnom ambicijom, a to je napad na rekord staze i granicu od 28 minuta u muškoj konkurenciji. Neverovatno, ali mene, moram priznati, zanima i koliko će dame ovoga puta biti brze. Ako se još niste prijavili, a želite da trčite, možete to učiniti na sajtu Beogradskog maratona i pokazati, kažem, svoju kondiciju i formu u završnici ovogodišnje maratonske sezone ovde u glavnom gradu.
0: Radio akcija. Sponsor Fertility Aid. Fertility Aid.

0: pa predivna Amna i veliki hit.
1: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility
0: Aid. Htela sam samo da vam poželim da vam kao u ovoj pesmi ne noć, nego ceo ovaj dan bude lagan ako je to kako moguće i da vam skrenem pažnju još jednom da će Ema, evo za neki minut detaljnije da vam priča o vremenu, da budete obazrivi i narednih dana, jer da, možda stiže septembar i imamo nekako već utisak da smo sa letom završili, čim krene taj stres oko škole, povratka u školske klupe, pa veće gužve i tako dalje, nekako čini nam se da je leto gotovo, ali evo nije, 33 stepene trenutno izmereno, odnosno 34 u Novom Sadu i u Beogradu, 33 u Kragujevcu, 34 u Nišu, a najtoplije trenutno sa 35 u Ćupriji i u Somboru. Meteorolozi kažu do 37, tako da smislite način kako da se rashladite, a i uživate još malo u ovom pravom letnjem vajbu, što se kaže. Tu su i hitovi, oni najveći za celu Srbiju, pa pojačite zvuk, stiže Sergej Ćetković odmah posle ovoga.
1: Radio akcija. Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
2: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
3: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.
4: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovijih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
5: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
6: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
5: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
7: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
8: Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
10: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
11: Sjajan izbor.
10: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
11: Mislite diplomirana?
10: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
12: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Trenutno vedro, sunčano i toplo širom zemlje što se tiče temperature od 32 do 35 stepeni, a maksimalno dnevno za danas ide i do 37.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
6: Win-Win Powered by Tehnomanija predstavlja Zvezde meseca. Do 31. avgusta izdvajamo Beko sudomašina 27.999, Venting inverter klima 24.999, Vox električni šporet 20.999.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: Ovi monitori, PC periferija i još mnogo toga po sniženim cenama. Opremite svog đaka za početak nove školske godine. Gigatron.rs.
1: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Pogledajte jednu običnu kuhinju, a sada zamislite isti prostor sa kvarcnim kamenom. Razlika je očigledna. Jela Jagodina vam predstavlja nove radne ploče od kvarcnog kamena. Spoj luksuznog izgleda, izuzetne otpornosti i dugotrajnosti. Četiri moderna dekora za kuhinju koja ostavlja snažan utisak.
1: Za sve informacije o Jela kuhinjama sa kvarcnim kamenom, pozovite naš tim. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
0: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
1: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od ponedeljka 31. avgusta. Domaće sveže svinjsko meso za gulaš. 1 kg. 649,99. Crveno grožđe. 1 kg. 159,99. Pilos Adriaticos beli sir XXL. 990 grama. 459,99. Lidl. Isplati se.
4: Maksima.
5: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
7: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
8: Kada put do roditeljstva nije lak, Gema Klinik je podrška koju želite. Individualni pristup, savremena embriološka laboratorija, posvećen tim stručnjaka. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Vaša prva stanica.
9: Samo na Hit FM radiju.

0: klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto ostaviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
2: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.

0: Hit FM Radio.
1: Hit FM Radio.
0: Vesti.
1: 5 minuta pre svih.
2: U Palati Srbija potpisan je sporazum vlade Srbije i opštine Inđija sa kineskom kompanijom Jiangsu Reliance Energy Tech o izgradnji fabrike u Inđiji za proizvodnju visokotehnoloških baterija za dronove, humanoidne robote, besposadna vozila, napredne električne alate i kućne aparate. Okvirni sporazum je vredan 100,5 miliona evra. Poslanici u Skupštini se izjašnjavaju o 59 tačaka dnevnog reda. Prva tačka rebalansa budžeta za ovu godinu je usvojena, kao i zakon o jednokratnoj finansijskoj podršci, zakoni iz oblasti financija i pravosuđa, među kojima i zakon o Pravosudnoj akademiji. Uoči sutrašnjeg obeležavanja 65. godišnjice prve konferencije šefova država i vlada pokreta nesvrstanih, u Beograd stižu visoke zvanice. Predsjednik Aleksandar Vučić danas ima više bilateralnih susreta sa šefovima delegacija Ugande, Zanzibara, Tanzanije, Mozambika, Uzbekistana i Alžira. Košarkaška reprezentacija Srbije od 19.30 igra protiv Italije u Pezaru u meču druge faze kvalifikacija za svetsko prvenstvo 2027. Vreme sunčano i veoma toplo uz slab i umeren južni i jugoistočni vetar koji će na jugu Banata povremeno biti i jak. Kasnije posle podne se u brdsko-planinskim predelima južne i jugozapadne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje kratkotrajna kiša. Temperatura do 37 stepeni.
0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
3: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
4: Sastavci su mogli biti mail.
3: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
5: Još pet minuta?
3: Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
6: Koja princeza je najpoznatija?
7: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
3: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
8: I to je tako.
3: Jetel, sve što te povezuje.
9: Kompanija Mebit zapošljava.
10: Ako si mlada i ambiciozna osoba
11: i dobro govoriš strani jezik,
10: pridruži se našem timu.
11: Poseti naš sajt mebit.io
10: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
11: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.

0: tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: I tačno 2 popodne i 7 minuta. I da, evo nas, stigli smo poslednji ponedeljak u mesecu, ali ujedno i poslednji dan ovogodišnjeg avgusta. E sad, koliko god da leto kalendarski, a i po temperaturama, složit ćemo se, i dalje traje, tu smo, već se uveliko pripremamo za jesen i sad verujem da su mnogi od nas u onom timu da su u fazonu jesen počinje od 1. septembra i to je prosto tako. E sad, taman da uskoro i dočekamo ove malo niže temperature i da se setimo da poželimo roditeljima sreću sutra, kao naravno i klincima. A danas ćemo avgust ispratiti naravno sa, svakako, sa najvećim hitovima za celu Srbiju. Prvi u nizu se Nida i Mešići, počinje Dana hitu i dobar dan. Dobar dan.

0: Odbor za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet. For kod.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
3: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta. Vivax usisivač sa kesom 4490, Vox aparat za sendviče 999, Home Tech ventilator 1690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno
6: Diplon kupatilo.
7: Sjajan izbor.
6: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
5: Mislite diplomirana?
6: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
8: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
9: Hit FM radio.
10: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: I kako kaže vremenska prognoza, i danas se zadržava toploti talas, maksimalna temperatura će biti do 37 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
0: kolor. Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
1: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

smo slušali u tačno 12 minuta do 3. Još jedan dobar dan i dobro nam došli na Hit FM i ovog ponedeljka. Ja sam Lola i družimo se u danu na hitu sve do 6 večeras. Slušamo naravno najveće hitove, kaže oko mene, a ja vam kažem još jedan dobar dan.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
2: Austrijska tehnologija.
3: I posljednji dan najtoplijeg mjeseca u godini ćemo ispratiti u istom tom toplom stilu. Trenutno je oko 35 stepeni, najtoplije u Ćupriji gde 36, a najprijatnije u Negotinu, Požegi i Zaječaru. Kod vas je trenutno 32 stepena.
4: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
2: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
3: Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu. Ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe. Pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
4: Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
5: Noćas bez glasa, ti na mojim vratima. Na licu ti kiša.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: I Ljulja se brod. Apsolutni letnji hit kakav i treba da bude ovog toplog poslednjeg avgustovskog dana. Dobro nam došli na Hit FM ukoliko ste se umeđu vremenu uključili. A sad možemo malčice o sportu. Naši košarkaši su imali ubedljivu pobedu protiv Islanda u Beogradu rezultatom 102-73 i onda nastavljaju večeras svoju borbu mečom druge faze kvalifikacija za svetsko prvenstvo sledeće godine. Večeras je meč u Pezaru, ovo je jedno od težih gostovanja, kako kažu. Igraju protiv Italijana večeras od 19:30, tako da im želimo svu sreću, držimo naravno palčeve i jako ćemo navijeti, to je sigurno. A sad nastavljamo jako sa najvećim hitovima, Ti si kao magija.

0: odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long, izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
1: Chemoimpex. Bekament.
2: Za boje koje lepo stoje, tu je Bekament.
3: Ili što kaže naš narod?
4: Building, coloring, inspiring.
5: Hit FM radio.
6: Najveći hitovi za celu Srbiju.

spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.

0: dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet. For kod.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Tehnomanija, shopping manija. Ostvarite 25% popusta na ceo asortiman od 29. do 31. avgusta. Više na tehnomanija.rs.
3: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
4: BPM, satovi i nakit.
5: Za sat ispred svih.
6: 3 minuta do 4.

slušam ovu pesmu, razmišljam kako je Mina Jahović je definitivno jedna od pevačica sa naših prostora koja ima jako zanimljive duete. Malena sa Teodorom Džehverović koju smo upravo čuli, onda imali mu Nadu sa Milicom Todorović, pa onda ima i onu pesmu Iz inata sa Gazdapajom koju isto slušamo i volimo ovde na Hit FM-u, tako da zaista, zaista jako zanimljive saradnje ima. I da, stigli smo do poslednjeg dana u avgustu, letnja sezona se lagano završava, pa tako i kupališna. Od juče je zatvorena sezona kupanja na Adi, u Novom Sadu na bazenima Sajmišta sezona se zatvara danas i zatvara se noćno kupanje na Spensu, dok će dnevna sezona kupanja na Spensu biti aktivna i u septembru. Pa svakako onda podsjetnik za sve nas da proverimo opcije, pošto se na većini kupališta i bazena sezona lagano zatvara. Dobro, sad svakako se, da ne kažem lagano, vraćamo na najveće hitove za cijelu Srbiju. Slušamo Zanu i jednu od omiljenih pesmica Majster za poljubce. Dobar dan!

0: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
1: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
0: Mislite diplomirana?
1: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
3: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
4: i dobro govoriš strani jezik,
3: pridruži se našem timu.
4: Posjeti naš sajt mebit.io
3: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
4: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
3: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infinity bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gdje se stvaraju najlepše letnje uspomene.
6: Sve su žedne oko me.

Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: jedna od dražih njihovih pesmica, Lipe cvatu na Hit FM.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
0: I dalje je najtoplije u Ćupri gde je 38 stepeni, tu su i Novi Sad, Kraljevo, Kruševac i Leskovac gde je 37, u ostalim mestima oko 35-36.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Ko je ona?
2: Aura.
1: Aura?
2: Aura.
1: Energija svakog prostora.
3: Potraži me na sajtu jela.rs.
4: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
5: Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Pazi ovo. Avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
7: Ajde, skrati više. Koja je fabula radnje?
6: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel. Avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
8: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.
9: Obrni okreni, tehnomanija ili win-win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz win-win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim win-win radnjama. Više informacija na MTS i win-win sajtovima ili u win-win radnjama.
10: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.

0: Молим?
1: Бичето на Хит FM. Traje dalje dana hita u svetu 6 večeras. Ja sam Lola i danas se naravno družimo, ćaskamo i slušamo najveće hitove za celu Srbiju. A između najvećih hitova tu je i pokoj naslov sa portala. Jedan od je, kako kažu, Beogradska brza desetka sad u subotu. E, nema šta, stvarno ste dosledni ovom trčanju. Viđem vas u svako doba dana, čak i dok su ove više temperature, aktivno trenirate. I na tome zaista svaka čast, pa tamo onda i da se pokažete u Beogradu na trci sad u subotu od 6, a mi ostali možemo da dođemo i da vas podržimo, a možda i mi da se motivišemo na neko treniranje. Sad je vreme da se vratimo, naravno, kao što rekoh, na najveće hitove, slušamo nešto iz 90-ih što znamo da volite, samo želim da znam.

0: slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
0: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
2: Kada želite bebu, važno je kome verujete. Zato birate Gema Klinik. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, razumijevanje i podrška posvećenog tima. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Tu sve počinje.
3: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.

0: satnice.
1: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: dodatno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Brate, jesi čuo da je neki lik dobio Amusnet jackpot? Alo, jesi čuo da je neki lik dobio... Šta ti je bre? Šta si prebledao? Si dobro?
3: Brate, ja sam taj lik.
4: Našli smo novog Mozart milionera. Isplaćen je najveći Amusnet jackpot u Srbiji od preko 60 miliona dinara. Mozart, važno je s kim igraš.

zločiny sa nás. Najväčší hitový za celú Srbiu.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 5 popodne i 15 minuta, 31. u mesecu, ujedno poslednji dan, pa i ponedeljak. I sad dosta vas se završava sa poslom u ovom periodu ako radite od 9 do 5. I ako ste trenutno u Beogradu, da znate gde su gužve, gledamo kamere ovako kažu, na Gazeli u smeru ka gradu, standardno već. Slavija takođe tu vas ima malo više, pa i Bulevar Mihajla Pupina u oba smera. Pa da znate ako ćete u nekom od ovih pravaca, ali sve o svemu ako ste u kolima, putujete ili ste i dalje na poslu, radimo zajedno ili odmarate, naravno to su najveći hitovi za celu Srbiju, pa sad malo više pojačite jer sledi

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Пегамент.
1: Или что каже наш народ?
2: Building, coloring, inspiring.
3: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
6: Sastavci su mogli biti me.
5: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama. Još pet minuta, nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
7: Koja princeza je najpoznatija?
8: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
5: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
5: Jetel, sve što te povezuje.
9: Samo na Hit FM radiju.

0: pa ovako na kraju meseca teško da imamo za taksi.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
0: I ono što nam meteorolozi kažu za sutra jeste pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost na jugozapadu i jugu sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom i temperaturom do 34 stepena.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: najveći hitovi za celu Srbiju. Hit
1: FM. Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

pripremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bkton.rs.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Volcano Bet Summer Forza. 50 pinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For kod.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 6 sati i 12 minuta i dobro, večera se pozdravljamo zvanično sa avgustom, stiže nam septembar i to kako vidim bit će onako u velikom stilu, bit će sunčano što je odmah odlično, pogotovo za naše mališane, đake, prvake koji sutra kreću u novu životnu avanturu i ulaze u školske klupe. E pa već kad smo kod toga, roditelji, ajde što se vraćate u detinjstvo i jako ste srećni zbog toga i zbog vaše dece, nadamo se da ste pokupovali sve što treba, da ne bude ono buđenje u 5 ujutro sa rečenicom mama, tata, treba nam blog za likovno. Svi smo to uradili barem jednom. Tako da ljudi, proverite dobro spisak još jednom, a dok proveravate, mi ćemo da počnemo večer na hitu sa jednim dobrim hitom. Stiže nam Bajega, ti se ljubiš na tako dobar način. Bucalo sa vama je sve do 9, a mi vam želimo još jednom dobro večer.
4: Nekad se plašim da te pozovem.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
2: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenja.
1: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
3: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
4: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
5: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
6: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
7: Hit FM radio, najviše.

parni valjak i godine prolaze, a realno svi to pomislimo kad se setimo 1. septembra i kad smo mi krenuli u školu. Dobro, ajde mi da vidimo 6 sati i 29 minuta kako nas vreme to sutra očekuje, pa da vam taman da i znaju roditelji šta da spreme deci od stvari za prvi dan škole. Kažu zvanično bit će pretežno sunčano uz promenljivo oblačno, što onako odlično, bit će malo i hlada na jugozapadu i jugu ponegde sa kratkotrajnom kišom, tako da ipak može onako letnja varijanta i neki styling što se tiče oblačenja. A što se tiče muzike, idemo uvek na Siguricu, Magazin i pesma Oko moje sanjivo, nastavku.

0: utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
1: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 31. avgusta. Domaće sveže svinjsko meso za gulaš. 1 kg. 649,99. Crveno grožđe. 1 kg. 159,99. Pilos Adriaticos beli sir XXL. 990 grama. 459,99. Lidl. Isplati se.
3: Samo u prodavnicama Svetofor.
4: Pivo Kastel, limenka 0,5 litara, 4,6% alkohola, samo 59,90. Pileća ekstra posebna 1 kg, samo 184,90.
3: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
5: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.

0: 6:45, Hari Matahari i pesma Hej, kako si na Hit FM-u. E pa ljudi, što smo se kupali? Kupali smo se, naravno, ne mislimo na tuš kabinu i kadu, već na bazene. Evo, juče je završena sezona kupanja na Adi Ciganli u Beogradu. Tako ko vidim upravo na internetu, i novosadski bazeni danas zatvaraju vrata, tako da ovo prelepo vreme što nam sledi u septembru možemo da iskoristimo za šetnicu, uživanje i slušanje najvećih hitova za celu Srbiju. A naravno, brzo će opet leto, pa ćemo ga iskoristiti maksimalno, zar ne?
1: Kritičak besnika javno vređa. Samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.

0: Ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

7:10, Teodora Džehverović i dobroveče još jednom ako ste se priključili u međuvremenu. Dobrodošli na Veče na hitu. E pa drage dame, ako vam se dragi još uvijek nije vratio kući sa posla, nemojte odmah da paničite. Ako voli fudbal, sigurno je u kafiću sa ekipom, jer upravo igra Partizan i OFK Beograd i trenutno je, koliko vidim, 0-0 rezultat. Sad kad znate, možete lagano uživati u večernjim ritualima, a i u najvećim hitovima za celu Srbiju.

0: Roberto
1: na Hit FM Radio.
2: Del amor.
0: Uz najveće hitove za celu Srbiju.

0: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.

Kakav duet, prelepi Peđa Jovanović i Breskvice i Nemoguće ljubav. E dobro, 7 sati i 32 minuta, letnja sezona se onako privodi kraju, ali ajde da zamislimo jednu situaciju. Stojite na startu, stavljate slušalice u uši, a najveći hitovi idu. Jako realno, već se vidite onako na prvom mestu. E sad, ako stvarno to želite, možete 5. septembra u Beogradu otrčite trku od 10 km u okviru Beogradskog maratona, koja počinje u 6 sati. Pa ljudi, ako dolazite, vidimo se tamo, mi vam želimo puno sreće.

0: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo
1: Impex. Samo u prodavnicama Svetofor.
2: Pivo Kastel, limenka 0,5 litara, 4,6% alkohola, samo 59,90. Pileća ekstra posebna, 1 kg, samo 184,90.
1: U svim prodavnicama Svetofor, širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs

To je taj zvuk u 9 sati 48 minuta koji nas pomera. E pa dobro, početak nedelje, pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim putnim pravcima, ali sad i unutar gradova, navodi Automoto Savez. Što se tiče kamera, na granicama za kola Sremska Rača veća gužva, sve ostalo ili je prazno ili si jako malo čeka, što je zaista, zaista odlično. Kamioni standardno, granice sa Mađarskom i Hrvatskom, duže čekanje, sve ostalo je isto lagano. Tako da ljudi, eto, ko čeka na ovim graničnim prelazima, malo strpljenja. Dobra muzika je tu, najveći hitovi za celu Srbiju su tu. Tako da, vreme će brže proći, a ekipa Hit FM radija vam želi srećan put i ugodnu vožnju.

Iako su cene goriva često tema tokom leta, kvalitet goriva u Srbiji ostaje stabilan. Razlog za to je sistem markiranja koji već godinama onemogućava da se na tržištu pojavi nelegalno gorivo. Tržišna inspekcija redovno proverava prisustvo markera u gorivu, čime se štite i vozači i tržište. Marker je nevidljiv za korisnike, ali njegova uloga je ključna. On potvrđuje da je gorivo prošlo kontrolu i da je bezbedno za vaše vozilo.

0: Oliver Dragović, pesma Jenny u 8 sati i 7 minuta. Granice su trenutno, što se kola tiče, poluprazne, nema preveliki gužvi, ali ajde, jeste li provalili kako se približava septembar, da su gradovima odjedanput onako, da se gradovi prepune kolima? Ajde mi da vidimo kakva je situacija u glavnom gradu. Gazela gužva, smer ka Nišu, već na pola ima zaustavljanja, tako da eto, polako se pripremite na to. Što se tiče Brankovog mosta, lagano, nema gužva, isto tako i na autokomandi, koliko trenutno vidimo. Da, da znate, ispod autokomande se trenutno radi, baš smer ka Nišu, leva traka je za kontrasmer dok se vozi u srednjoj zaustavnoj. I da, da podsjetimo, sutra naravno počinje nova školska godina, bit će dosta naših đaka prvaka, tako da eto, prilagodite vožnju, pogotovo u zonama škole.
1: Znaš da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani iz

jako sjajna pesma Princeza na Hit FM-u, 8:33. E pa dobro, ljudi, večer na Hitu se onako polako zagreva, a mi možemo polako da počnemo sa planovima za septembar. Evo, upravo sam naletao na portalima da 19. septembra u Pirotu se održava festival sira i kačkavalja, tako da ko je ljubitelj mlečnih proizvoda, ovo realno ne može da preskoči, jer svi znamo kad je onako dobar sir uz meze ili šopsku salatu, pa realno, ljudi, nema bolje stvari, tako da pored klope bit će i raznih ono dešavanja, pa je dobar provod sigurno zagarantovan, eto. Sad smo trenutno rešili sredinu mjeseca gde ćemo i šta ćemo, a naravno dobru muziku svako večer rešavamo, jer su tu najveći hitovi za celu Srbiju na Hit FM radiju.

Uvek sjajni Vlado Gergijev sa pesmom Mi nismo mi u 8 sati i 47 minuta na Hit FM-u. Dobar, polako se približava i 9 sati, pa je vreme malo da pojačamo onako ritam, pa ljudi gde god da ste, upravo šta god da radite, imamo onako jedan mali zadatak za vas, a to je da pojačite baš ovu pesmu koja nam upravo stiže i da se raspevate, jer nam stiže Cobi i pesma Leto je.

jesu oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku,

pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesao da brojim zvezde,

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.